0: Voice for Miners. FM, Pulse of the Dyke.
1: Setu 10 o'clock no kwadzero kachira ya FM ina gogo biu icho takafika hembe dzodzo hadzi gogo biu achinopesanisa hama nehama igodo handi misindlovu apasiposa mazvita zvenyu misindlovu ko anditi mukurarama mwana mai vako akabudirira iwo ninge watobudirirawo mwana mai vako akabudirira iwo ninge watobudirirawo azvingazonakidziwo here muchilidzana uita dambudziko mwana mai vako kuti harikandi kubhadharira school fees yemwana sinzi usina rikanditorawo mwana wako ndidai godo iro pacharo ndirinokupedzisira rakonzera uroi nekuti shuwa kana uchiitira mwana mai vako godo timu rangu ngationesanei.